0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, na jugu zapadni, ostatku zemlje istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, nigde do 27, a dnevno od 34 do 40, nigde u zemlji do 42 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brian Hersmajlović.

Ti, da se mane zla, mesečinu da ni zlotru do šunja do tla, pse da ne laju ako baš ne moraju, zvezde da se preslikaju na mom oraju, a kosova par crnih kao gar, da po struni prima plešu, da se gnezda na begešu,